0: ambil balik dekat
1: fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharrun.